0: og is i vores blik, langs skibet skarge mørket, som kniv i en
1: stik. Det hørte jetzt Iduna und Avinier Vikinger.